dama dani dani dama ma dani dani ma ra re dani dama dani dama dani dama dani dani ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni dama ma ga ma ma ga re ni re ga ma dani re ga ma ga re dani dama ma ga ma ma ga